tre måneder tugget dog væk sommer blues. Hans kompning slås tilbage. Ørgen så er story for mig tipper en sejn og fra. Og de vise gange tænker, baby, baby, I feel so bad. Vel en schmork og en rært og nægler ich. I knik så langsomt titler, så fiel ich gar nicht los. Als mir immer was zum Verzähler hätt. Der große Büffel hat jetzt Frauen kennt, und mir keine Zeit zum Proben.

kan vi også stå træning. Kan jeg det gas, det skal jeg måtte lave. Kan jeg det hus. Und jeg sagde jo alles. Für bare tænkt. Nu de har feeling om et. Weil jeg dit gut kender.